mae gwyntan o'r os o'n gyl yn ywf. Awr o'n den sgwclwys dy a gwyn yn yw yr hein yn o'r tri punk ydo Dublin City FM.